0: Kralen Fiji di Chris Isanu, yeah, Ekrani Inya in Sangabo Fesu of Ati in Dengabo Kan. Na di Kekli foye, ami, kan vous foye, Maestro Philippe, yo fa, Gusson Fableo, et triangle na Ngabo Jiji, di Wafitinglu. Ba Pierre,
1: oui,
0: Gasin Kiklingo Osan.
1: Yo. Si on y niemu, aneke, fluan abo he, pein, be fabi manye. Iki kli eferi sese fwe Paul inde mo fa ble di courant fwe mo inyon inde tre nyonsu ima inde tre nyon ima
0: inde tre
1: nyon de tre na ima so owa blu oninu na ko unu ansia mo su iwa ebo eti Jésus-Christ ya koto mu etike sramo beswa tro papa mu Semo oson manu isa. Kwe iso. Bekula wwen ureke. Itimi mo wenu. Ofima e bobo. Sange ofi nyamye. Tien kula. E unyine ne wafan kula. Sange e fitenu. E akundan osanga. Sange e uraboma. Besu esu. Sange nyamye oyaki maye. Be yase. Sange bekula mai. Tien kula, oni likan kula. Nyene kungba mo Jezu oni mo ofa uli. E unjwe, e unenu. Koye na e unenu. Ba unke anya ungwa kungba mo Jezu ole iwe isa. Yenga mo edi me asye unwai. Bekle ale lele e gwe e uye nwa. Jésus du manouti, quoi est son, yemen son mort, et fadi asye mouan, idou manou, Jésus ingouan, ofite inglou. Quoi est son, yelien, yen, osouye sou titi, sange amon lien, amon nyan ingouan. Bekleri i, bekleri fouan ganouke, nda fili nyamien sou, itiye nkanindenyon. Yebo, eti Jésus yakotomu, akuna kungba son owe nou. E la fili nyamye sou, itye e kan ndenyon. Afin, yesike nyamye mo, otyen ni Jezi yuye nou, nyamye kungba son, otyen yuye. Ye, osyesye etran le, oni amon liyen, Jezi yon le. E juma mo, e di, oni ya fe mo, e fey, amon dou manou, ityo. Afin, e kloke, nyamye yukou le, oye dan amon nou, na sran kwangban ba wuru aso nunu ma nyamien o nyan sran kwangban na ba kanvu idumai ani amamu e ati yemi Jésus ani nyamien bobo inu ande o
0: na ngangula nyu omo ba jo achen ba noel oni ikula ngabo e sura jo maria ko di vambo e gumbanga bo e ba dinengre no swai ye ini am wafa jatin soni wafa maile na kangabo titi e fayo ngangula wa bugu mbambo ngabo e oni fatai wa wembo du manu ya fa eswe na ngangula esu wonu abo
1: yo yo e ba eti Jésus Christ yakoto mu yetike sramo be swatro papa mu semo oson manu in swa ko eson be kura mi ure ke timimo owenu ofima e baba sangue ofi nyamye
0: yo nyamo na banuel
2: baba
0: ndeni e ni ama famaile na kanga bo sano fa fitina ma e soin
2: trobo eni abian ken ndanga oken de dongo ensu yole asien suwa ajanga mo ananga manya me bo ofa mani afin ko kanke asien suwa tro e ngamo e su Jésus su mo etiquette tro suwa fuesa ka kan tro swa fwe inde yole ngamwe e esori nyamye yi iguma inu mo ofata ka etre ikikri ko juna nyamye yi duma kula nyaka mvule yi iti
0: yo amo na ba jwa chen
3: baba
0: nyu amo
3: yo
0: e am suklo akpaso ansuwa e po ma trafo enti kun ye tro son teke tisu o kundeli u kafwe mu ye akula mu bien so yi duma kun akula bomai oni u kafwe biemu
3: kebo awe mo yi ikikiri juma dile mo hawra isango we samti ma sre bia mo ni au kami
0: yo
3: na oiliso sna samo e oti sna so ya janu fo e be okra diso juma yole esi au kwa jo marcelin o fari u ka fo evimu mo mi baba asuko kemo o ko fre be evimu yin tami o fre mi ngo bra na au kam na ko diso juma mi ntum yo wa ko fre mon père c'est le saint on va blaire disoj mamu frère père mu yogun on est pasteur frère on va blaire disoj mamu yo linga me e bari e gwae
0: yo o ma ke yam so kwa kwa so anso a so on tre tre me soni bi kokla yi pasteur be ki ma so nga wo yemi famal me jesus christ il est mieux
3: jesus christ il est mieux
0: na ngangula ndé ni kan le na e wo yi no ka ole kan nga wo lo fa fité
1: nye kan nga bo wo lo a fin be an be kan tronde tronde so se ma pangba nu kan oni ofata ma
0: itie va monio
1: na si e oni niemu tronga be na ke otike nde be kan kleo trosoi oti tropa tronga e fama e si masile oni i matan fu mu troso oti tropa tronga le oti tro be se be soin yele ke jamie jumansa be kris bobo ofa wala di besanu e si somu ben ni ajuman so nu be din yaka twai o be sanu bleka sienu ye trok ngba so be fa be mae nga mwe o klokanga mesu e ka te sisu mu oni be nga bo be uka aso nu nu juman bo be diso juman afion san nga mwe yo be fali busi be fa be rozi o sanu bo be so ni ni o bo be so ke ko bli ka ble nu lo ko ko bo jesu ya ma ni fe e npa klokra be fa tro so be fa be ura isanu ke tro so nde nga bi ka
0: ti yo ba no elo iku
1: yo
0: Jumanga fa lo do salmo titroin abuya kuna oti wa fase o inoni anze oti fukufuko
2: troin o inoni afin yami guman idile olamale am kebo nga bo ti ma akoto polu okande nga kire koku na ya jina kingi oka no kunke kam na ke e bobo ile to sanga ko ju na nyami intimi akula ayinguru afin nega se o juma son sumo isudi mo e mama nyami mo e sapapa mo sienzo am ke le nyami duma yi kan vole o suvima sana bi vole o ti aso nu fo e pa kun o ma o si am yale fo be be un ye e ke kre o ju sana mi me zo me ko sere nyami fo me pa kun sana yi ka kra kya o ja so in le ngale o ti nyami tro so nga mo yesu ali yi nyami yi timi inguru yi le
0: ya mo
2: yo
0: na ngangula
1: sa so ba mature tro so yi e la nyami ase afin pomo kula ma esi mase re ifangan pomo kula ni e aso nu su ania sankun gba kokon okura si e klo bo kula ju e bruni nyeridi
0: apaso bruni
1: apa am so klo katolike apaso ayin ga e fredi o sezin poko lele nunu bokanda ni ba mase re yo swe so trono na ole ama esre nyamie ma nyamie bobo ouka esi mase re ya kwa jo na maya mie juma so nga bo enya mie bobo fa meni ma nya mie o fa isa fa fie si sonsu o ni e tuire ni e mo père nga be metei na ba kula ba di juma so ba mai ba ju ache
0: ka ga ba Marcelin bien goti sur le chenga we a fe na bi no atwa jale sanga o kula meten am si duma ya kwa ju kan emil
3: ke ese ke so ke kan amwe ofre sana mu inta mi ofre
0: yo ofre
3: kamwe asike okwa tu ajare kore nwa shi janu
0: ko ti yo
3: ke beti kan be fifi mo kuna ko tu awu enu ti wo ku beti oshu ko shu mo gwai o mu fa fifi ke be tu beti ni ayimai un ofre atule ofre wa ju
0: o ma san ku sa ofre ka nyambe ofie nu mambe
3: tin
0: wa ya ofie nu ken kula fa bi no afue kula ai fifi ofie ni
3: yo
2: en ko so metin
3: yo metin yo le me nga mo e onyi tin din din mo e isa u vien me mo wa pru
2: ko ko ti ke ku isa
3: beti yo le ke wa ti le son e ken le nya nga kan ke troson o di tro o di ke tro o so ma senu tre so so ma senu e ya ma ba ma jine u sa sang bu kunyo afin kan nga mo ba mon père évêque
0: et
3: monseigneur il y a du machin oui ça nous qu'est-ce qu'on somme c'est nous tron kaula tron mo son ku ngbonu ma fa ba oise oigwa
1: oigwa
3: o fa da ko fa ijanu fo mpongmangba na betra be swa tron son
1: be uke na
3: be tron sem o ora sem o rama na tranu yo ngo fa mani e bebrebe kay bu so jasi fa kre
0: kesana ku mi fati
3: fati o va di so jumai
0: ya mo ya ngula mai wen
1: yo yo chen kula e unyine ne wa fa kula sangé éviter nous et akundai o sanga sangé e ora po ma
0: yo nyambo nga fa ma ba jo asin emi ku ma di wren wa fin ko fa ma ba no wa kankan ite ma fa monio
3: yo
0: emi ku ma di wren ka aburi bo bure mo fa ju ane mo ka fe fo wa ilo wa tra kun jue
3: yo
0: fa mo na a fe nga wi emi ku ma di wren bo ska ma ti
3: o ti so o kra ima so ma treme afin blanc avec guanti sur jouer il soit que bien gandiri and then did
0: ngam oké
3: yo a fait temps nous so ya ni a philippe face le jule ya me so crono casson bebo a son fois me sonni me feli le tete be bo be ora be biswa ya me so crash change bo ora be biswa mami kusuma que moi bo la son juma bo o istu kun bangale nous so mbalele mke bali fo bo anja so bo inde so mi kale sangé anengwa uye kemo ndokri kri samisini ngosini minyunu klombishu oshoni efeli sange anengwa uye wakati akunjwesie feleli ai na ikende ku avion sini eurafishu esebe nga bali bekasi ene akunjwe yo unsenyo fele fwen e akire na ikende ku babati eh e ka akunjwe fwen de jenyo
0: yamoke ba noel nsansi no pai
2: ya ba jwasin okenle otinaule afin c'est ce coffee qu'on dit là. Est-ce que quelqu'un a école et qu'on a cam? Est-ce que quelqu'un a école à cam ou beau lui mou? Le coffee est beau là. Oh, il est clé.
3: Et qu'on laisse un jeu toi. Affaire. C'est noir.
2: Affaire. Autant et sous du maso il dit là noir. N'est qu'un bengamo. Mais coco affaire gambo ou à son nom. Que bécole nous. Oh, il est que bela calibé. Oh, il est que ma commande n'a pas le climat bé. Yale kama mwenye kula na mawaso anu, tikendu mwa uni ule. Ke befle, sana mwke jesu na bebobo li wakandanzo. Ye mwusalibi mwke, oh ise liye, sana sombo bayi lile mwa bebobo wakandanzo. Pe kon, untiriye kwenke, vya jesu kanke, se wakamone ray, ye mbe kese. Oh, nuka ke makole, mwoye ntima jesu, mwoye nima kula leke jesu say, se jesu uli, unguye. Neng, afe nga mwe ikambende, oh ule, sanga ikaki esi esi. E ka ki esi esi nyole ke e un ke sakpa ke nga e kolen ofara ke etran a feson ke nga e kolen ofara ke e un enyunu ko juna ya kula nya bring bi aja so idi vre mienti a fe ole sanga a fe fwe e bunya e katazu sanga me won si ma fe oso ya ki ma fele
0: yo atika fo no yana sa onga adia fie
2: aso di malike
0: adia lie nga mo na mai nga
1: na kanale ya we enyunu ba mature be kan yele ke na re e un nyene ne itonti eni amanga webe okrokanga mesu mabiti katechisme sai na ole ame unyine ne sake nyine ne sonu anfa mo jumai bitranu amonia kebe kuni jesu mo oswa wakandai nyoto totoi nyo masu nyo jawo nyo ko nyo masu nyo jawo nyo ko oseke yo ke ya di juma so afe sonu be akreale be kusran yemu gembo na ole be twe base sake sonu manuti et c'est ma que na ma c'est que kabo infenti juma so ndie ko san yue ole ko di amie juma na be boy kan poko ya juma so ndie ko poko aka o meti la esi ye kula ya nanga mangwa nyo na bo mu mo fa ku asukan yo lo
0: ka fo na o yabo ya bon je tole bo ya mi bo bonu
1: o bo bonu
0: o tin so liye ke nge san o wasin o kan kre san ave ti facile mo ele jesu i fele il fait nga bo fere bo le nga fa kunin ele nga mo wa te inso le nga bo juju kankri le
1: na
0: mai we nyu kai ku
1: iwa chen kula ni li kan kula nyine ne kun ba mo juju o fa uni ibo o fa wuri be un yi yue e un nenu ko e na e un ne wa e ke e anyangun kun ba mo juju o fa yen ni i yue santi
0: yo
1: nde kun ba ni e osu la o dan e ko e nyun kan e kun be an e nga mo edime ase e nwa be kre ale lele e faju e e nwa jesu du manu nti ko e so e me so mo e fa di ase e nwa I du manu jesu kun gba o fi te nglo
3: nga vera ke la mi ase nga njangu na ke o vera ke la mi ase Esra mi ese kaju. Ananga ma yamien. Si yungan vwe. Ma mi ble manche se mi medire nya se chwa. Kokwe nanku wu. Nanku tron avlo. Il manuti. O se le ke. Se yedi son yon son. Mo yedi afe son. E nya. E un. Yami avlo. Nako se yo. E nya tron avlo lo. Yese wa sanakunga mo yafe a se chwa yami du manu. Jezu du manu. Anjo ni ame du manu. E la mi ase ke. Nambu wa kunde li kifiku. Yami kuli o deli yongwa. La fichu titi. Fashu. Gami fagwash ni ole.
2: Nama yola fike, nyamien denkani ke, sarangambo osese ingwany omni, nasange sarangambo, iwo juzu idumanuti, nase ofe ingwany ofamany, onye iti asiansolo, ngurolo ameyaki. Ne, sarangye mu, kake krenko jube su kwa kumbaka kibe si basi nyamien. Kake krenko jube su kwa kumbaka kibe si nyamien son ole mafanga, nyamien son ne makulale, ma ikpen, e ni a esi ngabo reflei jobu ya fele ngamo fele nsui anke bien son ya meso mo la finti bae a credi nyene ne ya me bobo okpone nsu sangalele mo be fabe gwebo ya me bobo on klosnai be unke aswaso isu la fele otida ye neke ewo asonu menu ke amu akan ko fita ba kon e wa e ai satina nyoma bieku ke un asonu son otisran kun rie kayon asonson otikesran ku ifie sa nseke senga kula fama ya mi mlazo ya mi ndeunu ya mi ndeunu manu otiatin ku moyo kre inwa sai faso le ya mai kula nya itio sai fe indenga mo kambinzu le ya mai kula dia angwe esuuma wie inyonzu no nga neke sna bi ngabo obo beko asonu otikabe fa asonu bobon ni fa nya mi djuma bobon fa mi mi sna ngamo e ya me bobo pele mo fe risi le ka ebe supen ke won ile ale nyamie yi ijumansa ngbai ngamo eyo oti nyamie le nasara fi nasara kunlio se ba fa ba ma ture ba fa si le ke o ya so npin na ke ifie so juma sanga koko ina ngbai ku dia ku njwe ngurulo itema ye be si si la nyamie bo pa li so fu en nga ne ke un ke afe ngamo e o ba mo ka ki si si nyamie ne so mo fata ke enati inati de ti kaka sana ku be ko wo asiansu e kula e fa sraying wa e fa e sunzu atin kole lika kenga mo e israel vlin tulibo e ji pou lo le mo fa ko fa bakana mo di afwe ko e bie atin fie
0: mo di afwa blana
2: o di afwa blana atenu e kula e fa cross sraying wa e fa wie me in kekre wie mbe nyamie nyonyo suletin mba juma lika fi be nguwa nkpari si. Uye menya mien nyonyon su lenti. Be nguni be nguwa tinu. Sange be nga mwe. Be kjuri long. Nga bo be tulebo. Eji pulole nga mwe fako. Inke kreti ba mature. Nsoke nga mien denkanke sran nyon. Be nga bo be tulebo eji pulo. Sran nyon ye be kjuri kana. Be nga bo be kjuri lo kasyen len. Be nga be kjuri lo. Be uli ba tiyan fien. Sange be nga mwe.
0: Be afwa blana be kon be u ba mo.
2: Be u ba mo uye me gusu. Ma yinke kreti mbe u. Sra nyon. Be nou nyon nga mwe tulipi bolo. Be nou nyon juli kana. Ye yo. Se e ma yinke kreti sona se e nati se se. Ame ouma ke e kula e ngwa e kula e asien su wa men. Te te te te te te te koyo. E fa e u. E u ne nga mwe ti u wa enka. E fa e u. E kla e. O kula di akunu biyan grolo.
0: Ba joachin
3: ba
0: Jésus fait la fin au fatoli eti
3: Jésus fait la fin fatoli eti
0: ye e kuzuma iwe a feri ni
3: o bra ka e fa ya feri fa o ke Jésus li enso
0: na ime
3: na ime wa ikpa
0: nja mo ke na nja ngula mai we ni kan
1: yo e ko e bru ni sansu
0: yo
1: yo be clairi nya mien fuluwa no ke na fili nya mien su iti nkande nyo yebo eti Jésus ya koto mu akunda kun ba so o enu ila fili nyamie su iti e kandeni
0: yo afin sanga ba ala fisu ta for ke afaule sanu
1: yo fe akunda ngwe so
0: Jésus nyamie la fi Jésus o fe timi faule no ndenga ba Jésus kan wa fe wa fa pe ma liki ofre o fe fa men si nyamie e kusuma ka e kan men deni kole mais la fils que Jésus de manu y a mes fali timi ku faula li nu so timi mo faula li nu ofia e bobo sengo fi ya mie bobo i umie i so ti ki kranga mayo mai faula i fa gwesu efa efa wala gbe ewura igbe su ikusuma okina isi a be fa dikebe mo ka ni asu a se ki tona kura ma su ni ai ke ifa fwen ofa na ko ti yo afin wa pone ke ki son saki se ka ile la fi su ke san so inu mo na yo nga bo paul fa fura ko ma ni current fo mo kan krebe ibo ya ole
1: na ba jo ase
3: ba
1: e ko eyin kan
3: afin
1: do ni ko Iwa afin esike nyamye mo oche ni jezi yuye nou. Nyamye kong baso oche ewe. Ye, osi esye etran le, oni amon liye jezi yon le.
3: Ye, kaken lo yin feng buku. E kakle asonu fome ke asonu nga mo ekon e achi. Esrebe ekon ke nama esike yon kwa asonu na le nan kwen nyamye alien di, kwen nyamye zankan non, kwen nyamye kefe fe di, itye ma ekwa asonu nyo. Ne iso tiyo. San ati mo e kwa sonu, yore kese chen kungi wun, e travole, kaya kune kunye travole ya mesuro, ya e kundeo. Se e kwa sonu, nga mo fela kaya yone ya nye soni gimu, e shuan ya mien, e uni gimu, e shuan jesui. E wusa ke, mwa yole jesui, mwa jesui, wong yole ye, seranga sa yole jesui. O fela kaya e shuan ya mien de, o fela kaya e tiye ya mien de, o fela kaya e lafi su, se a lafi mashun, e kula huma jesui ule, e kula huma ya mien yi, ilike ule, e kula huma wawe, kwa fati fati jumay. Se ala fiashu enyali kefi sans sous la file kumba yo de ngwa no fa iba ko esi amie ya ululo
2: yense ke kulana ya kulanya tnawre so e nyame uno ofra ke esi si tnawre asien so afon
3: bra
2: ndenga bo e ngwa nu ofra ke isoble inu ye kunde nyame yu i e unlo tnale atinio otieti e black asien nu na se ipapa sulele e ayunu ko umulele e fanvelele na se esin wie nu na ore esu nyama ananga maso enu no tra ore mi
0: yo
1: no ba ma ture
0: baba
1: e kan ga fa ku asu kan ekun yele ke e kan kle esi oni eni oni eni mu oni eni amamu ke blenga e onu e buwe mu akunda ania sa sure sure o mba menu yele ke se san wie ne ke anwi ne an man ko kun wa wo wo asi esi enu mo wa fe mu wa mama amien ni o ple ka sien nu o ise na mien bobo o wo wa kula wa chen yi
0: ma
1: e pile na kun dan
0: eh ba no elo bo so ki akuma ya ga fa gwe bule na isi kwa si ku fi rome o maunu on ye isi kwa ku kwa si jores be o teni klo e amurke na ngangula o mo don so mi ai sai e mo ra isa ture o ma ikwe kun na ya tu e ja ya wo nyu kan ikun

0: ma ti re a ori ke tien so yuen ga
1: ya
0: mi nde ga we be ke ania ba ze be de ia kundanga mo fali o fali menua akunda ba ze be de fali menua akunda wa fama nyamie ya kunda ri ensu ili ya ikun lo Jésus o a isran dan no asie be men onkin de kai mamu be ministry be député be isran dan ania be flesse lili Jésus se be ke ne son ti iti obario na sran isi ele fwe
2: ofime bobo
0: ofinyamie ania ye ke asie nga suwa esu zunle esran me liye nga mo ifasu e ai liye nga mo menu e wan ifa na ifa iru asonunu ne yo menu wa kun dan oni asonunu wa kun dan otimakun yelke nga mo e crossline okurei na ibuka yo ba noele alesika idu manuti no sika mo abai aba fe hun wan fa ma sonun ti na kenga bo breaker senju mie o afa o fa ko ya roro ne yo ne lo akunda no akunda nga nya mie bobo kinde yelke ifa mie ndesu e nati kai bobo nati ndesu e kreni ama bo beninge e kreni ama mu se ifa le sonsu e ananga matrale ba Noel
2: ngangura njamu onde ngakele wa kutike mia kundanso aseke na maifa meinu wa menga mo edie fa uri ya mie iswanu e unke neke sram yemu asonu yemenu be kutya asonu yemenu be flese be koe plan sram yebo kwa kwa yi srango na ma mi wali otra mo peri mo afa afora ke umwarie nke ke mbaso nuka tuliki nke bakanga myo mbesu mo peri mesu ka kunsra mi mo akwa ko ku jale umwarie ntikra ngengo e osi munzi ngengo e ntiza afora ke yotra mo peri unne itie ngangu na seke na ifa menu wa pran ngambo e wanangu pran ngambo e yo ifa e wuru nya miende nuka ka ngamba kwa tike mia kunda afora ke mfagwa su kana sramu ngambo be waso nu mo be we mangu me boku be tungo e byango e ntikate sisi pengme afora ke yotra le byango e oti direte ofra ke cheche na mai fai gura so no nga mo eze be dem mo fa o li mo ku kan mo e ma itie ma akoto me fari ya mu ke yo we
3: no ali ba no ali ali teo
0: ba no ali
3: anke ne ga ba no ali kere
2: o ti na ole
3: o ti ri ri fai ki sa pa sa pa o kan bo ma to kan sa li ka mie bien era la yo ti ka di si so la
2: o sia ke ya me ku mo pe yo
3: eh o pe mo ga be sa be tranche e ku ba ri ali ko
2: mo ta yo
3: fa sa o fre be ke so o a so npe nwan wa che nwa ri kakun arokun wa ku ba black one ahun ya swa ngare e kora no ya swa ngare ti kora pe ngbe ni o ko e wa be na feme pe fa kachiri anti o kwa kora
2: ko ma ko
3: ye yo na ri ke kun banga mese be de imabe ni o wa ri sere
2: ne
3: ba ni o le ya ma ko do me
2: a ko to me su jesus
3: su jesus
2: o se ye ma e kunde ma premier place mo e o ri o ja o lo ba mo ya fa o ma mu ke ke kre na ba ti ne ni
3: o ke ko kunde premier ministry de jam ministry na ja ko
0: yo
3: fonde blague
0: na e ko e nyu le kun i wa jesus se ke a mo sima li ke nga mo a mo sere nzan kulo wa nga mo ma no amo kura no ma yue o se ri ekun ke e kura no ma yue o se ri be ke amo e no yue sapa sanga mi fa ma su oni mi
3: besu
0: mi besu tran le liye
2: ofiami
0: ofin sanga bo e osu mani mi e mi e ofa kan ni sa baba ture
1: amo ngati am kuku yale mo 30 amo ke mai sike sanga bo ngula wa musa dalika
2: ngula musa
1: wala ke ba brinse o ngula musa o matie ma tranku ibonyo le na ngaba ku ku kirande ele ke besu tranble oni fe maru tranble na jiji yo ma Neo. Eh dans le caca ya kunante nga sa. Ngate ba comment ngira ko ne ma wie. San vie wa a soron no be siri pin. No fata ke tra ngwe ngoye yo ni fata. Ngoye yo ni fata a o ya ngumi akpende so wa ne ba no ya me pina se maso. Se na mien se so o fi mo kun ba no afite ma.
2: Yo.
1: O fi san ko ju bu anza bra be no afite. Se ko ju o kun ba fe son dende. Oti o o
2: kronde kronde
1: santi enga e o aso en un sangan fue afin fle ke sangan fue afin ben den be ko me won asure be usa mangure la fe
2: be jawa waka wa ko ngum ma fa be decision
1: be ti ke sangan fue na ke ko na nde son ya ki sam e aso un sangan le o ma neze be de e be mo Zebede be imam on beni be ble ba robo dikenga be sreli nyamye sanu o yo kwa ya un ban wabi ma ya ki so san
2: e o la so
1: me fa nyamye ya tinsu e seri e usa ko san kon kramba jo a sente ke e yo men sa e sena men wa ipa wa e
3: o fara ke e dijuma yo na e men wa ipa
1: juma di renu
3: ka e men na e men yupa
1: juma di renu ye be fam sanga boye ofra ke o tanle nyo
3: yo
1: ofata ke o yenga o yenga na be nuanu ye be ken son de nyo
2: e la kala ka imangu mu
1: yo juma di le ka di ko ye di ko ska unwe ma ba ko fim ya fo en ma fo se be tu du nyo
3: tu ye
1: nya du aka
3: o le tu ye la nya aka
1: o e kan van ya ale me o ko an kun di kan van a di kan van so e yo bon bwe nu akwa nya ma bi bon bwe nu na e ya ki so sa nga bo je bi de yu awru fo me ri o to fun ani ikutu mai fa tu yin fo nga bo nyen kan yo le
3: ye un sha ke ye un gwe ju mari e fara ke dina ya kura tran ya mi fa i fa ma shu ni be shu ni o yo le ke ju ma wa so ma e kan de ku ai u sha ri wa no re i won e me ju mo pa o e no ni i won e no ni sha nga ya no ni afi tro i ra re mo fi o bobo ti o ti mo e no no ti so

0: kuma famu din nu kamu tranle dina ambo miyamani efe ambo anagama yamani efe ngwetie ma andu faya ba be kuma onga ayo yakwa tayo makwa mhm sabe dilike wa unzi ningenu
1: unzi no
0: sabe soke be kotolike ngwandi kokutobla tebe ambe buye ba trosin kokubu wati be kumene wati be shufu eno
1: mo
0: se no ole afise wa transal wa vie me rok me ambe kumeta jesus yo me kumeta ya miekuri saju ma wa so no me diok mo tikpengbe okba ayi mabie ayi awie ati kumeta ya miekuri senga okwa be fawe soke we ati be tikere
1: cheche ne yo
2: bon ay ko yin ruka ay ko be an sanga mo okloke osi amu ma okachi i mangu akwa ke san i wai o ili so ani a bi ma ke san i wai o ili so
1: jesus yo ili so
2: wa ba ma ke besui o bali san mo besule o bali ke o fa yi ngwan o fa to be kura me ti yesa pa jesus o bali o fe li ngwan fa to li eti etiri ya ti no so avia no wa kandansu ke jesus wa wu o se li ke mi si oni ni mi wa mie Missy, ya ki be kula nga be ole be un tem be fa chebe avi be siman sanga bo be le sankun o ba fe ngwan o fa de me un mameti o fa ta kaise yo sey wan eni jesus e jesus jazz sey wan eni jesus e nati sey wan eni jesus e niamai o da ke kan ga jesus o sin le e ku su e sin le vie ya le kese don lo wan kon sin le je sension o ma sey wan e nyamie ya wo lo bai sey sin kan ga jesus sin le na ya e nyamie ya wo lo ba Nabo nye, mofa kwa su ba jwa shen, yo lo.
0: Nyamo,
1: nyamo, nyakula wo. Ikiran ke tu yin lo sanfan, don, oti ke elie nga mo owe, esanu, esuko, ibuenwa.
0: Yo.
1: Ya fakri reo ka minitri ma, nye nna.
2: Nna.
1: Minitri ma nasonu, kuku abule onma
0: yo
1: ba maturin o ma tinge anya
3: e ma tinge ya gwebo e ya bien sere kasin o ya gwebo
1: yo Esi anangama nyamye elo ase eyo mo eyo kura. Noso angyokun baba akpene nisuma ya ajina onyunu ya atina wa jalenu baba ya kande. Ndeso ya kaya gwele sanga bobo ya ema ndeso metran angwene bakungu menu. Stimi fwe nyamye obo ya le kula le. Baba ndenga moyo mame tiri esfaye ulosanu kwe afo awe sain anangama afa gulibenu kwa juna ndeso wakula trambenu na bakula kanji. Na yakula diwo juma ino oduma wakula fu esuko efa radio ni efa ulosanu anangama kale danda meonu ngambo koyo na baba kale songa toma esu na radio songa kula nyune ne yakula boja sime ya vieli nulon baba sisie mai eko lutonga efa libe mangonga efa libe anangama efa esoferi benga mobe o ba ruku ngumbe nu modongo ensu be sunu be nyunu mobe su fen anangama ondenga eke mo ebe gwegwe famie jesus du manu anangama mondenga enyo be gwegwe famie jesus du manu awuro mo su bubu ajanga mo e mai anangama ka be bonu ko gino du manwa kula idan elo ase no so famie jesus du manu mo iso
3: amen na ande e boy dir gumai
2: bien plan
1: Noël Kwaku.
0: Ya ou joa chen.
3: Maturien Kwa Seni Ambla Rajsatu Rokin Samazion Radio Maria Côte d'Ivoire ke yakun na ima mokwe ya mamu tiringa. Se yambi ya mayati mba kungami suna kumwe masuma ima si ibana iko ino na eni amote yonu.